film abis, terpaksa aye nganterin. Masuk kampung, keluar kampung.